La ratin le kong kong so ya kaga kin la hen tai du kaga chin ta sa ze ku so ku ta ra we ta ka chu shin xie kha na ku hi ga